0: sărci nostrușe.
1: În piesă de melodie.
0: La actualul.
2: Mai slavă, pocrai se vernisto.
1: Nărăienza moi aușesa.
0: Nărăienza moi dan.